0: wunsai obi aso wonye aboni agina tu obi ara entia obi a dan so betwa wani no na nipa boni fo
1: okay fm 101.7
0: na otu so sa kopem se e ka ne nko no na nimguase na owuo na yare na wo de da biara wa so power wafu enti David mpae bonu de wo boni se awurade e wada wrumo ma homene so na ahotefo ye sa waba mpa ye wasi minyankopon ye ma homene suo de nipa wa fa wo mo aye odia no atamfo atuo mo susa nipa bi atuo mo susa wasi na nokofo ase hye nipa mamu ene akopim baabi sesa wo baabi na wudi no kora wo bia mpeso beka sa ho wano de ye ye dealer wasi wampe ni pampe ne kure ene mremu aye kasei enti ama nokofo bre ah sikare mi yanwia ohunu wo se wo nye nti nipa no be wi ama wo ankase ye be yi wadi afi ho wo be pe bibia trapo obepa bibia ade nimguase abaw so ye nyankopon wada woroma se de ojuntofo no sira ye no saa na ye sira no pe yi se mi nyankopon ma ahom ne so be die ne ye na ahotefo ewie sa na no kwafo ehye yase hye wo nipa mu nipa bebre nka no kure asor eda nka no kure wo yesofo wo nka no kure wo businessman wo nka no kure wo yadamfo nka no kure wo lecturer wo nka no kure wo politician wo nka no kure wo labourer wo nka no kure wo ye rough eda na wo sie ruba ti wani na asment ne fa ko nipa nka no kure wasi obi atwa ne yonko nkontompo ah akwanu brasa papa ne so wanfa ayi format bi ankowin wanye settings bi a ade nsika no ma wo ano frem frem ne akomanta na wode kasa ano frem frem na no samu de so boa dia wo kan nyina court ho nsema wo kan nyina wo boa dance a wo die nyina wo